0: er ugens album på P5.
1: Ugens album er faktisk The Boys of Dungeon Lane. Fortsat Paul McCartney, og her nummer, der hedder Come Inside.

Troels Skovgaard og Dive for Pearls. Kvart i 10 på B5 her er Sting og hans Fields of Gold.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job